saraam hadiya kure metaka mi alade buma firona denna na me mihari tamara khad mana afro to fadai mi haro ena ki barakat ro sahabiya ai nama ismi alami wani akhirat ke badal ga tu nil bi kani ke ehembe etagina heo kan takin ala gelich alak bebas kalak alak pafo sawande ibim ka sara ibrahim ge fanam re heo kan bad bag nuwe alak kurmati ga de befuna deke mujsa ngati be sandang puri